أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بدار وفاته، فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله وأصحابه حولا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. رواه مسلم. مانيكي أدي همك شارون مسورة فرتم آيتك ريغنوك ألوكم فرض كريبن كيرت نبي صلى الله عليه وسلم إكاليك فانوك أصحاب أهر واندين ريغنوك ألوكم كريبوموك دمي تببيه يفهو إكام بدل كرابا أي بار ركوي كاموغا أودوغا كنديلوفي أدي مسورة فهوغ آيات باوالاوا إكال لوي كرابا أي تطوعي كميجي كتوغا كنديلوفي يفهو مان الله فاسنمادو فرض كرابي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إسراء سورة هدها أفن آية ಮಾನಕಿ ಇರು ಮೆದುಂ ಫಿಲುಮುಂ ರೇಗಂಡುಗೆ ಅಂದಿರಿ ಕಮಾ ಹಮಯ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರವಾಶೆ ಎಬಹಿ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಅಸ್ರು ನಮಾದ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಇಶಾ ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಕುರವಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಕಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ಮಲಾಯಿಕ ತುನ್ನ ದುವಾಲುಗೆ ಮಲಾಯಿಕ ತುಂಗೆ ಫರಾಯ್ ಪುಳುಂ ಹೆಕಿ ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ನಮಾದಿ ಕಮುಗಾವಿಯೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಮ ಇಕಲೇಗ ಫಾನ್ಗ ಸಹಾಬಿನ್ ಸಿಫಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಗಿನ ಗಿನ ನಮಾದು ಕುರಾ ಬೈಗಿ ಗೊತುಗ ಎಬೇಕ ಅದುನ್ನಕಿ ನಮಾದುಗ ರುಕುನ್ ತಮ್ ಮತಿವರಿಕೊ ರುಕೂ ಕೊ ಸಜಿದ ಕುರೆ ಬಿಬೇಕದು ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರ ವಾಫಾವನಿ ಮಿಫದ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಲದೀನ ಮಅಹು ಅಶಿದ್ದಾಉ ಅಲಲ್ ಕುಫ್ಫಾರಿ ರುಹಮಾಉ ಬೈನಹುಂ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فتح سورة نوابس آية مانيكي محمد جفاني الله جي رسول آية أدي إكالي جفانو أريه غاوامي هني كافرون جمتش قدفد بجنبا بايكي إورين جمدوغا أوغاوري رحمة تري بايكي الله جي حضرة فضل وانتوري كما رسيون جدي حالو ರುಕೂ ಕೊ ಸಜಿದ ಉಳೆ ಬೈಕು ಕಮುಗ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎವರೆನ್ ದೆಕೆ ವಡಾಯಗನ್ನವಾನುವೆ ಸಜಿದಾಗೆ ಅಸರುಂ ಎವರಿಂಗೆ ಅಲಾಮೆ ಎವರಿಂಗೆ ಮೂನು ತಹುಗಾವೆ ಐ ತೌರಾತುಗಾವ ಎವರಿಂಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಅದಿ ಇಂಜೀಲುಗಾವ ಎವರಿಂಗೆ ಮಿಸಾಲು ಏಗೆ ಕುದಿ ನಿರುತ ಫಾಳು ಎಫಾವ ಗೋವಾ ಮೆಫದೈ ದೆಂ ಎ ಗೋವಾಂ ಗಸ್ತಕ ಗದ ಕಂದಿನೆ ದೆಂ ಎ ಗೋವಾಂ ಗಸ್ತ ಫಲವೆ ಏಗೆ ತರುತವುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸೀದಾವೆ ಎದೆ ಮುಂದೆ ಗೋವಾಂ ಕುರ ದಂಡುವೆರಿಂಗ್ ಅಜಾಬು ಕೊಂಗ್ ಹೇರಾಂಗ್ ಕುರುವ ಮುನ್ನೆ ಎವರೆಂದೆಕೆ ಕಾಫಿರುಂ ರುಳಿಯರುವ ಮಟ್ಟಕೆ ಎವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಇಮಾವೆ ಸೋಲಿಹ ಅಮಲ್ ತಕ್ಕುಳ ಮೀ ಹುನ್ನ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವ ಮಕ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬ ದರುಮೈದ್ದೆವ್ವುಮಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಾದು ಕುರವ್ವ ಫಾವೆ.

السلام علیکم رودیہ کے میگا ہرٹس ادی وی ایف ایم میگا ڈی گاڈو سمو گندما ایم ایم ہائے ہون تنور اوفا ویر واگوت کولکان ادمون دی وی ایف ایم کوری گندا لو فیتا میسس لاگ مولین آشو یکا ایکی گ میگا ڈی گ می بدل کولی ہرکن فہیدا لو فیتا میشو میرے وس انو گڈی تیری ہا ہمے کوری گندا رگ میگا ہون ترین فرصت اونن نے شو گ باویر ویلو منونی لوین ہیمنالوما شو گ باویر ومن ادے فر اتکون میجہنی پی ایس ایم ایا میدرکو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کولن معلومات فوری ہم کول دیفا باویرینا ಬೈಕಾಲ ಮಸೆಕೆಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಳ್ಗು ಮೇ ಶೋ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದನಿ ದೆನ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಸೆಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲ ದೀಫೆ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಮಿಕೊಳ್ಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಫವಾ ಲವ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನೆ ಶೋಗೆ ಫುರತಮ ಫೆಶಮ ಕಾಳ್ಗೊಂಡ ಹಿಮನಾಲ ದೇನಿ ವರೆ ಹಿಗ್ಯಾಮು ದಿವೆ ಹಿ ಲವೆಂಗ್ ಕುಡೈಬೆ ಕಿಯಾಫವಾ ಎರೇನಿ ದಿಂಬಾಕಿ ವೆಫಾ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودوما بینوما فری ها باهاتگه خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینوما کورنجه اساسی هوری ها خردن هیمنه کجّاگه بابگه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيوغوتوغا اكامبلون كان دينوما انناون دينو اي كوجاغي بابباغي ماتشا واجبوغم وا كميكي فاسا خردو كورن جهني الله هدد كوروا فاوا غويم ماتين دير اولموغي تفاتو بينون تا فدو مكما وايرو تيماغي انهنونا دارينغي ماتشا تيما كورا خردكي درمایا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربم الله و رسولا صلی الله علیه و سلم حدیث کو وی دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی رقبه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اهلک اعظمها اجرا الذی انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادي تیماگه اڑکو مینیمم کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادي تیبا مسکینگه مچ صدگا کورموگه گوتون خرد کورا دینارا ادي تیبا اہل ورینگه ایبہی تیماگه امبی درینگه مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگه تیرین ایگا امے درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچ کھوری ہے دا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میھا متی وری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایرو ایناگے دارین نا اڑانو دا اکو دین فریہ مسیحتگا ہیدی بڈو مب بینوم وا خرد دینومون اکما کول دانکن لیبی ہورمے اکی باو می ورب بڈو فافے ಏಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಸ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯಅ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ